0: ke botala ba nna o mametse go ikate ntswa ke motlong ke moho ho le sedi FM
1: niti re moho le sedi FM e ri ke late go dumodumo ya le ribe ke number 13 ke bona o nhlokela nako le gato laka motho a o hlokela nako go ga o hlokile go motse a ke go bona le ka diketso go ba ntho a tlwa itseng ho yetsa ha sa yetsa ana ntsa ko o motse ba go mona ha ke fitla tshwantse ke thabelwe a mphe haka ang ake o sa o ringe mo le di jo se tshwantse o go botse ka tsona ba sa di ba lona